0: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
1: Nej, men la mig gå.
0: Okej, men
2: det ska jag bara se
0: då.
2: Ja, men vad?
1: Okej.
2: Ja.

0: Vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Hallå?
2: Vem är du?
1: Jag har brun saus till 1390. Vem är du?
2: Jag är norsk wokblandning till 2050. Och han där är 8-pack toalettpapir till 43,50.
3: Hej du.
1: Hej. Hur länge har dere varit låst här?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
1: Hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
5: Nå det endelig Helgos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspiration til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Top 40 spiller aldri dårlige låter.
7: Yo, turn it up. I tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del då?
0: Nej, men
1: låt mig, låt mig.
2: Okej, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

0: Vi slår fällande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Hver eneste helg vi så heldige på besøk av de best likte artistene I Norge akkurat nå. Delara, Arbeid Gåra og Synne Bo. Alle intervjuene kan du høre I vår VG-lista, topp

0: jag den där rappingen. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Den kunde ni la mig la mig då
1: tror jag. Okej, men
2: ska jag se då? Ja, men vad?
0: Okej. Okay.
1: Ja.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon annan del.
0: Nej, men lämna, du
1: har kvar. Okej, men det ska
2: ja, men vad?
0: Okej. Okay.
2: Ja.